se sanena ye be fisu o be sana oxina sanko ne be ye yama o sanena wonyu me ye adia se na saya hey oxina wo be yam yesu ti wo be wo fisa wonya me a o ma bo su ajia ne no what do we wonya me a Onyamia, o ma sabe nyam fi odi okuno. Na so o ma ni wo ba no. Onyamene ni ran fi wo. Obe ma wusu. I don't know. Ene na anye yamawa. Ochina ebe ye yamawu. Ene na wusi kasam nkoya. Everybody see the nyati die ne gina pinti. Ochina ebe ye yamawu. Onyamia oyi yabes yabes na ne di ye yawo yawo di enim boase di stagnation like but fa ko tina bra bom na no wati enso ra this is on a shebre dia obema wusui adane wusuriye anana miswa

0: wo ma wo ano ka fa wa se ya mbo no ano ara na obeye
1: abala abala ko ne wa ti bi a o ne mu ka ba ni ba ye

say nyame bia nni ho Michael say obi enu ti me so ti Awurade wei eti o chia si obon sam Lucifer uti me so ti Yehova onu kono ye tonto ta ya hu ti fu